0: Я пятый человек.
1: Молодой рик. Вітней, але чорно.
0: Знаєте, поної, веде фіт.
2: Я тільки я бунтурене. Ми по нусі колі.
3: Урбан FM.